0: Wee mwega mothikiriria. Jitagwa James Macharia, CEO Top Care Lads Kenya. Andoige mane siria kugura buroti, no mage tigira kuigithia, neguwe wago tebesa siyao. Guwea timoru, amunioto maga ogeno fasiriri monene mono, haria uredago tuwara sirigi yaku. Na nikia waka woko kwa Top Care, utana bakogora, nitukuhayaga kamweke, oto oria shioria, siegie okinyanirua mogo uda ulea turakuwedelia, tuka tigelera na waiganira, narutuwe na mogo uda turakuwedelia, Joska Kagudorud, ulea togo toreira maema abuahur, na turakuwedelia 445,000, na kuwa juja, turakuwedelia 685,000. Tuhole adhimu oreu, 0719-111-555. Na nao tosa yadade ofisine sitosia Top Care, Ruiru Town Greek Towers, Kanaro Wai, Ruai Plaza.
1: Top Care. Durafa taraweka transfer nyingi gukira iria ciikagu. KCB ne hothetie maudu. Ure na KCB no hote kurehera motungata matiganite ta KRA taxes. Ona weka payments ya KPLC. Kumenya maingi mege KCB. Nitukiara hukanaga tonye wa bogwa na coconut mitaboine ya kameme kayuka muingi.
2: Kuna siku maumivu huja bila warning. Maumivu makali ya kichwa, jino, mgongo, mwili kuuma wakati wa mwezi yanayokuzuia kuendelea na shughuli zako za kila siku. Kwa maumivu makali kama haya, jaribu Panadol Extra. Teknolojia yake ya hali ya juu ya Optizorb husaidia kupunguza maumivu makali haraka na ina nguvu ya kupunguza maumivu mara tatu zaidi ya paracetamol ya kawaida ili upate nafuu. Jaribu Panadol Extra leo. Inapatikana kwa shilingi 20 tu kwa pair. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Soma maelezo kwenye pakiti. We'll be right back.

0: Ощете го анджеро дега, да, и да, вите гатига дека и ня беча буния, ка ме ме ка йо ка ме ге санти сана ле корехаму и найде. Ние ге ту анко джоно ахиенью.
1: DJJ254.
0: Ай, като чо керехау, ние ге ту анко джоно ахиенью.
1: DJJ254.
0: Alright, тук шо като дека хида гатари корану ня бегули дика ния кьо гано кира кенена муно кья East African кьо Рема Fest 2026 ке ха-ха. Наде кума тари кимиро гуэта туне му моли ойо тури ва кана на гиня тари киня моли ва септемба га коро коли я Uhuru Park. Неди кой дано сия махоя, гу да дайя на куре идио киро хо. Kwa hivyo togulia, we mwajuli webe oje the kanona family ya kuyo the novo koromo ye Kenya. Mwari anye itioke ni the inuwa Rema Fest 2026. Na adetona the geho kinyere kwetu kira K24 TV, K24 Plus, iranio hookup la GTA Entertainment. Na ulikana K24 Plus, no koroge kira the inuwa devices oyo the kana device oyo the kuma Android TV, Apple TV, laptop, tablet kinya dhimo yaku. Na uko download hale ugo Play Store kana App Store. Ni geda tejo gani ya tino koroge stream like a boss. Idhale mwenandu dhuki hodhela shirigi mirogo eta topeke ya kenede inewa otugata wa Safaricom. Na kathade tino ino yodhe deka na kohe toke. Kumatele kimirogo tatone mwemwali oyotore wa August. Oginya tare Kenya mweri wa September. Dhoko ya kameme ino haha. *624#*624#. Wahenye *624#. Okoroge shagura nikiwe okweda okoroge gulira na beyeri the muno. Tagatega shirigi mirogo iri. Oginye shirigi mirogo ita detu *624#. *624#. Igira dhe inuwa dhokweno ya kameme kayu kameje. Wegwa tirekerea weli regali ya na beya gatagatega shirigi mirogo iri. Oginye shirigi mirogo ita detu *624#.
2: Uliya ruwa giri dhagi ya moto ulibe. Uruwa bagiri ya rubies. Honokia shirigi igire ohari lita ya maguta. Deni wa Ruby Station guwadha furudine hedere ogo top up na olehe ukehodhera Ruby's card.
3: Uko gerera dhafari yaku, uko haunoki ya besha makiria.
4: More fuel, more freedom.
5: Ukage ya naihi daina nereago ikara na family yaku. Ukage ya naito mini ikeshi ya wadhi ya nabere. Ukage ya na top ups nige. Na ukage ya na more control.
6: Ini dhafari nige na adventures taradhira.
7: Gas trip
8: nyingi
7: na
8: kukadaka
7: memories.
8: Download Rubies app. Sign up. Wamukira vacho kada hau hau na wabiririe kuhonokia besa omothe. Netodo shirigi oyo the unahonokia ukihothera Rubies card. Nena kuhotithia kuhigia maudu maria mare mafata makiria.
9: Haya, karibuni tena.
10: We, weko.
11: The Rubies.
8: Mawadu na metaratara kuhotheka.
12: Nire kia kuwena we. Wow. Ishu ilio mawe. Hehehe. We.
13: Papa witu. Shina shama.
12: Ula uga atia. Nire na itiri kita kuruma kanya muke go.
13: Uga ma.
12: Ishu ne bosho wahalu gwa tawe na PhD. Korase jiri ya formula.
13: Aye.
12: Wow. Taikuwa makafiri firi kwa umbali.
8: Yureda kukirada flavor to the max. Saka stuneka kuka bosho. Formula ne hodo. Ogerada Royco beef cubes igire na Royco chili cube emwe. Na idha furigi. Na aja aja kanadaka.
12: Mwere po iguo dela iguwa nie.
8: Wura Royco Cube emuwa na dhokoro wa shirigi dhano. Dukaini reago kuhera idia guwa thafururine.
14: Kizia utamu na Fanta.

0: Magana mana ma twendi?
1: Ah, ni kindu magana mana ma twendi.
0: Ah, na wandikira matano hara kali.
1: Ah, guys, to ko kurengera.
0: Ni naseji, doki oke.
1: Gibana. Dingoingo, girimagana.
0: Magana
1: mana ma twendi.
0: Ni koingira tu.
1: Muru wasi. Oi. Star 624 has kago her best atodina dagitari. Igi no. At some point you know him.
0: Ya doki ma kwa muhuku. Oi.
1: Isi yon nati nye tori ha guha mo daiga ha ha ai ha ho gera gai bati ai ya toi kene kendo million ni gere registration o tuwe kemeba tare ke joki kaudo ka kawega tori kere mota gadi moge kere ki tumaga mare hi yoguo no kona do makere hari ni ati wona dari ho guo ri dagitari kathiri ni ri tuka hutide na kia siade na ake kou ii hoto ketu yu wakai wa mahuiki higiza ni ya kiade na iko nyawa muandiki ika mudo ka hovo muka hito kani ya na
0: kato nyawabu
1: siade ule
0: ni dae kio nage tomi
1: eho nage tomi uwa wale hako ule to diro le ulitama na gana uwe nwe mwene kabuni ya hita kwa Eden Clinics uwe nwe mwene ule ya hita kwa uwe nwe hita kia mahiumari ya megu mwono githoguli kare ulo nane kabili ya kare ya kene kere ya na makoro medogo wi ku ndukoro ate huizu
0: kogo ti ate uthi wari hana ndure kindu wi nakyo
1: I hau naho
0: ni
1: kamondo raita kamagana mana ma registration ri ngiri magana ri
0: magana mana
1: uri awira go he registration fee thaisi wathie ko daitari akwiraga ni ukuri hangiri imwe ya gukwariria ku wiragwo ni ukuri hangiri magana mana toingire
0: ni ukugora kadi
1: We get a golf club kuria mwena wa America tournament isho kuri trainagirwa ria matrainaga getha mathie tournament tiri hagio besa nyingi kindu besa cia Kenya million 45 haya star 624 hash dagitari ni akinya na tene fiori uhane hega ekei heane kindu tuthonge na ihenya Chiruwa kubwa si jogede ke muno kinara wa mind. Gai ule huku ni saha huku ni kumbusha wewe. Haya, thank you. Eta kuwa, dada kuna egera na Gune gera na ki 370
2: Kiri wa kwenda.

0: Aterere. Ga school fees ino akona. Mana ndang di wes yang nyarai gua. Halo Kameme. Kayeko. Kaya jadi wala TV nyone kana nia. Nia kwa daga TV kana gini 15. La Vista. Vista. Attentamente. Tuendane tena. All right. Star 520. Star 624 hash. Tadile mitho ukiyo mudhu. Eni mwale ya mitho ugamu ihe. Star 624 hash. Wee mwega.
1: Mwega.
0: Drako horadhi mkuma kwa kame mei. Jatakuwa kathuke modu kana waka sungula tuwe na DJJ254. Yee.
1: Yeah.
0: Ajira antereli. Yee.
1: Yeah.
0: Noa igira hale ya dhini ya wadhoko ya kameme.
1: Kau ingeti kwa dhudha ate ya?
0: Yee. Yeah.
1: Kau ingeti kwa dhudha ate ya kau.
0: Nice. Kwa nice. Deko uria dero uria hii.
1: Nani cha kwa uria terele.
0: Eh.
1: Ingeti kwa ate ya dhudha kau.
0: Kokele na uru nani ye?
2: Afrika.
0: Afrika. Star 624 hash.
1: Ee
0: nkuoko. Oya kirega duke mudu twina DJJ na dagitari Kathrini.
1: Ee.
0: Na ni akugeithia.
1: Andi akigeithia kama na nduke mugeithie muno.
0: Ni ageitheka muno. Tajira atiriri.
1: Ee.
0: Ni ga TV ukwenda e tondo na nungagura ga TV kana ukwenda tofesha.
1: Ni geda bia.
0: Giriko mi haidano.
1: Ee.
0: Oku wakajo shiga na wembo na waku.